doomu Ali. Kan moo ko jam? Muratu ibnu Munqiz ibnu Nu'man moo ko rey. Yagul tuuti, yagul tuuti ñu rey ki nga xamne may Ali ibnu Hussein. Wallahi abnu def na njàmboor, rey na ci ñoom ñu bari. Mu ne be def nag way, mu ne wallahi kii di doomu Hussein mooy Bakku. Wa nahnu rabbul wa rabbul kaabati, ñun ci yàlla la ñuy géñ, mooy borom kaaba gi. Awla bi nabi ñoo gën a méngoo, ñoo gën a yelloo yonent bi sala salam. Tallaahi géñ naa ci la yaxkumu fiina ibnu day, doomu njaaloo du ñu atte, du yeew suñuy loxo. Waay wa kayfa tarawna alyawma satri an abi, seet leen tey ni ma defendre sama papa. Maa ngi xeex ci wàllu ndejo, waaye yàggul tuuti de nga maam rek mbir mi doy war. Kii nga xamante ne mooy benn waay rek daal koy jam ha Aline deena. Yàggul tuuti biñ ko jomee mu dee, bàjjanam ñëw na tiim ko, ndeysaan mënatu koo muñ. Mu ne ko Hussein ne ko qatalaka allahu qatala allahu qawman qataluuka, ey sama doom, yow mi ma doon défendre képp ku la rey yal na ko yàlla xalak. Ma ajrahum alan, ñii ñoo bon, ñii ñoo mën a xotti war ma yonent bi sala sallam. Fa ala dunya al afa baadaka, Hussein nee na na aduna jeex tey. Fa ala dunya na ad al afa, na aduna raaf tey jeex. Di yàggul tuuti benn jànq bu jig, benn jànq bu jigéen ñëw, mu ngi mel ni jant ngir rafet, ndeke rakkama, mooy Zeynabu bintu Aline radiyallahu anhu. Mu képp ci moom fekk mu ngi sukuraat, dégg nga ma, mu ngi sariwun gaayaan ko nërmel. Deytan Hussein ñëw yëkkati ko ci koom, dugal ko ca tant ba, dégg nga maam, daal di ne mbir maa ngi noonu. Muñ leen nag, muñ leen. Yàggul tuuti gaañi rey encore Abdullah ibnu Muslim ibnu Aqil, kooku ci ahlu bayti la. Yàggul tuuti banu Umayyata rey nañu Awf ibnu Muhammad, rey nañu ibnu Jaafar, rey nañu Abdurahman, rey nañu Jaafar, rey nañu Qasim. Ñii ñëpp doomu Ali ibnu Abi Talib la. Mbir mi doy na waar. Waaye nag am na beneen waay bu jóg, Yazid ibnu Zayad, kooku mooy Abu Sa'sa'ata. Sukk na ci kanamu Huseynu, mu ngay fett, fett na téeméeri fett. Wallahi mu ne li wér te wóor, te bayyana li anni qataltu xamsata nafaran, li ma wóor mooy ne téeméer yépp a jam, juróom daal laa xam ne jamut, te li ma wóor rey naa fukki nit ak juróom. Loolu noonu la waa Huseynu def, loolu la lii di arabi ne sattaani maa bayna yazidayni. Yazid mi nga xamante ne mooy défendre waa kër yonente bi, ak Yazid mi nga xamante mooy doomu Aawiya, bokkuñu de ndeysaan. Lii la. Waaye nag boo ko seetee kon waa Huseynu daanika jeex nañu, waa kër yonent bi jeex nañ tàkk dee na. Wa makasa sax na Huseynu naxaaran tawiilan, Huseynu daal mu ngi toog, kenn ku ko ak ne rey doomu yonent bi du ma ko gàddoo. Yàggul tuuti benn waaye boo xamante mu ngi nekk ci giiru Badda, ñu ngi ko wax Malik ibnu Nusayr doomu Tan, moo ñëw daraba Huseynu bi sayfi ala rasihi. Moom daal dafa jël jaasi ji rek dóor ko ci lii nga xamante ne mooy bopp setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fam tala daman bopp ba ak mbub, bopp ba ak képpi ba ak mbaxane mi fees na deret. Huseynu ne ko la akalta biha wala sarib, sama deret ji nga tuur, lekkoo ko naan. Hasaraka allahuma azalimina, ey waay yal na nga torox, yal na la yàlla musal, yal na la yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñoom lay jox safara. Huseynu sanni na mbaxane ma, nee na nañ ko jox mbaxane yonent bi. Wa daa bi amam, ñu jox nañ ko
kala yonti bi sallallahu

ay jamone ko nak papa djouf bellizi moma ci begal kep ko xamni rek yor nga nopi garmi duñu bayyi xel fi ci radio senegal muy la radio majeur ay ci numéro téléphone bu baax bangi nonu 88 628 73 46 ay jor

0: Bob ne quitte Matar. Fale, c'est ancienne maison. Matar, xam nga ko.
1: Matar,
0: xam naa ko. Mom toujours good job rek. Mom mi ngi bokk service comptabilité. Dama ma trompe pas. Mom ak ñom ay Amat, maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. Amat Sow. Gërëm bu baax a baax Silla. Gërëm bu baax Abdul Aziz. Abel Abdul Aziz Diagne, Diagne Garaf bu Medina.
1: Léegi Mariam Diagne, mu ngi lay nuyu.
0: Ak ñom Mamadou Ba. Ñooñu ay El Hadj année passée la ñoo.
1: Kon El Hadj nga doon lim
0: ni. Ah El Hadj laa doon lim noonu.
1: Miigi Mariam Diagne mu ngi lay nuyu.
0: Waaw Miigi. Miigi ziaral ma ko bu baax a baax.
1: Waaw.
0: Miigi moom toujours good job rek.
1: Momo waat. Momo tànk yee gaaw. Ana nga. Momo waat tànk yee neex. Waaw fexeel ba bu fi feej.
0: Moom day feej.
1: Tànk bee gaaw. Macha Allah. Masha Allah. Spécial. Momo.

0: Yano Bandi bi Yaman Express.
1: Yano Bandi bi manika det bandi mom ken du ko nop bo gise lu nop nit rek koko yaram la ya mom moko bëgg def bandi mais koko mosul nek bandi
0: mais be gay dañuy doxantou bu commercial rek di nuyu jabu jabu mu ngi lay nuyu ak adja
1: waaw jabu ak adja ñoo ñu suna ay jigen lañu
0: ak maman ñu ngi leni deglu bu baax baax ma sha Allah merci
1: ak jabu ak adja
0: adja
1: ñoo ñu sama ay concert jigen la malado
0: mu ngi nonu nak
1: malado ak bil
0: ak lip ñu ngi leni nuyu bu baax baax
1: radio Sénégal international ak kan
0: ana tamit ana commercial directrice commerciale
1: ñu non ana ndjay dcm
0: Anne Ndiaye.
1: Merci beaucoup Anne.
0: Anne mo ngi lay nuyu bu baax mom tamit.
1: Ñi ngi kay ziaré. Vous êtes sur Radio Sénégal International maman.
0: Mais bé gay duñu faté wa BRT bi.
1: BRT bi.
0: Waaw.
1: Yé BRT bi yow tamit ñoñu suñu ay nit lañu.
0: Ousseynou Ndiaye la tuddu néna ma ngi ni ci BRT bi di leen déglu ndank sama radio.
1: Ousseynou Ndiaye ñi kay sargal bu baaxa baax. Bul faté wa Kédougou yéek wa Tamba.
0: Wa Kédougou wa Tamba ñu ngi leen nuyu bu baaxa baax. Wa démé ba garage radio. Dañ fay fekk Serigne Saliou Fall mom tamit ñu nuyu ko mom RC rek lay top ak Dakar FM
1: Serigne Saliou Fall
0: waaw mi ngi sant rek ñu koy nuyu bu baaxa baax mom tamit
1: Serigne Saliou Jambar mais nuyul nak wa programme national de lutte contre le paludisme wa délégation générale à l'entrepreneuriat rapide DER wa ADOA Big M wa Sonam Assurance
0: wa Sonam
1: wa BNDE

0: wow.
1: Sawadi ya munadem.
0: Wow, munadem. Amadou Nicolas. Hola, dani dem ba kote sangu koli. Madina sanga ko tuba kota. Bamako, Firdaus. Daga babu. Dem njubut. Dem Santaba, Mama,
2: oui,
0: Dem Sabuya, Dem Touba Nding, Nema Nding, uh-huh. C'est dans le Nyombato.
2: Nyombato. Ñi nuyu wa Nyombato yépp.
0: Wa nuyu ñu wa yow xola, ñoo ñu ñëpp ak lay nuyu.
2: Man dooma la ñan lay nuyu.
0: Ok ñoy ñoy.
2: Ma ngi nuyu wa Mbellaka Diaw.
0: Mbellaka Diaw.
2: Wa.
0: Cëm.
2: Fële ci Fatick la nek.
0: Ah wa Mbellaka Diaw. Kon nak bo déwé nga nuyu ma Mam Babu Sar.
2: Ku yow yow rek
0: yaa. Nuyu ma Lamine Senghor.
2: Modou Diop mu nga ba Mbellaka Diaw ma ngi koy nuyu bu baaxa baax ak
0: Pat. Bu déwé na ma nuyu Lamine Senghor ak Mam Babu Sar.
2: Ku yow yow rek yaa wër Sénégal. Dina la wax yow tour Sénégal bi ma def yépp.
0: Ay jobok. Alors, maman presque terminé.
2: Presque terminé, il est 18h, oui, passé de 25 minutes
0: d'écart. 25 minutes. Ñu gëreum wa RSI Radio Sénégal International, gëreum aussi wa Dakar FM ak station régionale yi, gëreum suñu confrère de la télévision nationale, fi ci place de la Nation Amadou Nicolas mo yombal liggéey bi, andandok Souley Barry ak le grand Omar Ba. Wa commercial ñing leen du nuy ñom Anne ak ñu melna ñom Malade Sar sama jigen hein ak ñom Bill ñom Jabu ma ngi nuy ñep ak wa finance fele ci ancienne ñom Matar ñom Amat ma ngi leen di nuy ñom Sila ma ngi leen di nuy bu baaxa baax mama ay ci bok
2: def nga lepp
0: budul tago
2: budul tago nuyo bi tegon na ko solo xate jalla la nga ko leer na rafet na
0: wa Njombato Fatick bom bu len baye
2: wa Mbellaka Diaw ma ngi leen di nuy bu baaxa baax ndax dama fa am
0: man wa sang koli
2: ba Diop ndaysan yalla nako yalla yeureum fa la dekon mo taxone mo fa daan dem nak voilà ñom tamit di nuy bu baaxa baax toute l'équipe dal di la jaajeufal bu baax di la wax rek ñu joxante dig dajje rek inshallah suba ci katanu borom bi
0: inshallah rabbi
2: inshallah rabbi
0: ay ci bok nuy ñu fo de sar Faut des sars, n'y qu'une bouba.
2: Merci
0: beaucoup.